0: pendant la mitaine, ba community susuna kombo baskadisu akenduru na maka ti kodrotie na Cameroun ya kenduru na nguingo par rapport na bangi par rapport na berbirati e tongana molondo na mbegeti nula jusqu'à na mbegeti boire ndusu makani biti tene mokewara agara a marché périodique ceci mingi na yani mokeba ake a Cameroun so ala ke londo na kumba tiala ala ganani ndusu na frontière et tona ala si na agara sowe azuti kodrotie yesu ala gwana leti garaso ake nginja ala ke mwa kumba agwanya pe ala gogina nginja nginja ti lolo nginja ti diamant nginja ti manga na tanso kusala ti manga ama ingangu e ala ke gwevo akumba na mbege ti Cameroun ka makawara na mbege ti mbombe te na mbege ti kenzu na mbege ti gambula ka na mbege ti piti diko ge kwape e nginja la nginja ti mingi 100% ti nginja ti kodro ti su ake sigigi na mbege ni ka e a Cameroun la si ake benefisi mingi na nginja ti ni su ake mbeni kpale la ake mbeni kpale nginja ti mingi ake sigi nginja ti lolo nginja ti diamant nginja ti kawa nginja ti kakao ake fami yaka ti kakao na mbege ni ka usi ti londo na nakombo ndusu jusqu'à na mbege ti dede mokumba ti gwani na mbege ti bambato so moke ba azo afa yaka ti kawa me ala ke kana Cameroun e aye so kue ake lida Cameroun
1: singila mingi za vimbimbili ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yunga swa ke lutige e, nala ike tingi ande giki kiriki na oko ngunga su tiba akpali susi azu ti kodro ti susu na kumbu aike waranila kwe na ti dutitala